0: do for fun around here.
1: Banco Vici Masi Sluša, Radio Maestra!
2: Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestra.

I u moje se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

0: Mi spuneți, nu, naș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Aj, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fui!

0: izuneli novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku, i Ameriku. Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
3: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

Estrela bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

prestat će kapati nebo kroz suzu u travku zagledano, a ti u toj svjetlosti sjen osluhni. Jer život se trudio da zaboravi svoje oči u sebi, zbog duše što bi je svjetla u uznesenju.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: 7.16, dobro jutro, sa 9.54, malo sam preglasan. Dobar dan, dobrodošli u još jedan, pa slobodno mogu reći sunčan i onako fin, nježan i ne toliko topao dan, barem to tako izgleda sad od ranoga jutra, vidit ćemo kako će ići dalje, nadam se da ste i dalje na moru i da dalje uživate u ljetu. Ne izbacujte ljeto iz glave, bez obzira što vam je dosta ljeta i svega ostaloga, jer će vam ljeto faliti. Mada se cijelo vrijeme govori o tome da će 9. i 10. biti tepli i da će biti ugodno, pa nekako se veselim iskreno tome. Forši svako toliko neka kišica danas malo osvježi, ali generalno onako, laganini, nigde ne žurimo, pomalo. Jinx, koliko suza za malo sna, 7.17.
1: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Marketing Radio Maestro. 091-669-6690 Radio Maestrala 091-669-6690

vreme imam u glavi da mi je sve tu, a u stvari mi nije. Ne znam kad smo to uspjeli ubaciti u računalo, ali evo, bolja izvedba. Evo Ivo, imamo tu neku opciju ubacivanja pjesama direktno ili prva sljedeća i onda tako. Dobro, na vezi. Ekaterina Velika, kao da je bilo nekad 7:19, dobro jutro.

0: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
1: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman. 95.4.

Danas sam u ovom nekom drugačijem moodu, jučer je bilo muze vake nake, ali danas samo pravocrtno naprej, ali malo retro. Film i ko moderna djevojka.

0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Uvijek ima neko mjesto na planeti gdje se stvari promatra jednostavnije nego što su u nečim glavama i nego što su kompliciranije. Ali dobro, to je tako. Dakle, dobar dan i dobrodošli i dalje i svakako ste dobrodošli u 7.43. Zanimljivo je da ima dosta stranaca na ovoj tržnici, bar mi se meni tako čini. Da vidim šta kupuju ovi, a nešto povrća u dvije vrećice. Naravno, svako kupio svoje voće da si ne miješaju kad dođu doma. Da svaki jede svoje breskve. Jer bi to bilo loše kada bi dečko i cura ili muž i žena svaki imali zajedničke ove namirnice. Onda bi on svinja možda pojeo više ili kako to već ide. A ona si baš htjela to sapustiti za kasnije, a onda je došao on i evo ga. Da. I vajk neki problemi s tim muškarcima. Već danima se vrti ova vijest o tome kako je šef CIA letio transportnim zrakoplovom iz vamo tamo pa došao u Moskvu i razgovarao Putinom i rekao mu je nemoj ovo, nemoj ono, bit će ovako, bit će onako, šta radiš, jesi lud, jesi normalan, a ovaj mu je rekao da i oni će i dalje svi raditi po svom. Jedni će ovo, drugi će ono i na kraju će patiti tko, pa običan narod, kako i vajk to biva. Piše da je zadnji put 2021. ili 2022. kad već 21. pred napad Moskve na Ukrajinu bio isti taj tip ili njegov prethodnik ili prethodnica koji je već bio. I rekli su mu nemoj to raditi, nije to u redu, nije to lijepo, tebe vamo tamo. On je rekao dobro neću i onda je radio ono što je htio. Ne znam zašto bi sad bilo drugačije, ali u svakom slučaju svaki dan nam kažu letio ekskluzivna politika. Otkrijemo što je šef CIA stvarno radio kod Putina u Moskvi. I bio je sigurno i u WC-u, pretpostavljam, ili on ide samo kod sebe u WC. Zanimljive su mi i novine, recimo, koje Oga Josipu Dabru svaki drugi, treći dan nešto stave o njemu, kondicioniraju društvo za jednog inženjera kao što je on i onda svi zajedno ga promatramo ozbiljno i doživljavamo kao nekog političkog čimbenika u društvu, a u stvari se radi o čimbeniku distrakcije, ometanja i skretanja pozornosti sa nečega bitnijeg i pametnijeg. Ali to je isto naše društvo. Onda, da vidimo, danas nas očekiva pretežito sunčano, slab jugozapadnjak, dnevne temperature do 33, evo nas lagano u crvenom na 24, barem što se tiče Istra Meta. Da vidim kako ovo je vrijeme u drugom dijelu Istra, jedan je Porer tepli sa 25 i na Cresu je 26. Eko ih ovi momci u podlozi su mi se pojavili, oni su dubio za kolektivu, prepjevu Kud idiota, ja sjećam se.

0: za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
2: 954 FM.

ovaj bezvremenski hit je, pa ja ne znam kad je krenula ta pjesma, 2014. mi imamo ovdje, barem tako piše, i danas dan je kao da je friška, na ispod čekića. Oni su Husi i Jesse Kupaš. 7.54, zove me kafica, onako osjetim je ovdje kroz prozor sa tržnice, samo ne znam gdje bi išao, ali nerad je svugdje. Samo što se moram polsklije tornat. Helem Neise, ja, featuring Vanja Mišić. 7.54, je. Evo nas na kraju još

Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenikčeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente

i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi. 954 FM. Maestral Rize.

Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili

0: kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.

0: Hit tierna. Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
2: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom, te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

Nije baš da je neka sezona od 200, ali forši možda je bolje tako da nešto i ne znamo, a da se nečim i ne bavimo. Ono što se događa između Zapada i Rusije znate otprilike, a prelama se sve preko Ukrajine, a ove druge stvari ne znam koliko pratite, ali Sirija postaje novi poligon za sudar između Turske i Izraela. Izrael se ne usudi napasti Tursku u Turskoj, pa je napadao u Siriji, ili su barem tako se dogovorili kao ovi navijači. Nađu se na autocesti i onda se potaracaju negdje tamo na miru. Tako će i Sirija biti poligon, zapravo ratište za Tursku i Izrael. Nadam se da neće, ali sve mi se čini da bi tome moglo biti tako. Građanska inicijativa Stop Megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj, te više od 200 javnih osoba i udruga građana izvijestili su da podržavaju prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se održati 5. rujna u Zagrebu. U organizaciji inicijative Gospić je naš dom, inicijativa Stop Megafarmama, koja prikuplja, okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju 12 lokalnih građanskih inicijativa, poručila je da slučaj nezakonitog odloženog otpada u Lici i planovi za izgradnju megafarmi pokazuju isti obrazac ignoriranja glasa građana. I to je u stvari ono što je najbitnije u cijeloj ovoj priči, da se vlast i oni koji predstavljaju građane u ovom trenutku toliko su se osilili da u stvari ne slušaju više građane, smatraju da su građani dostatni samo prilikom izbora. A što to govori? Pa to govori da su građani krivi, jer ako svaki put tijekom izbora nasjedaju na iste priče i glasuju za iste, onda je to poruka onima koji radi što hoće, da i dalje mogu raditi što hoće. Što bi se reklo, šta je bilo prije, kokoš ili jaje, ili kako to već ide. Ako su problemi adresiraju tek zahvaljujući upornosti građana, očito postoje rupe u sustavu kojih je dužan uočiti mnogo ranije. Naveli su i prozvali građane da se pridruže prosvjedu. U svakom slučaju, podršku prosvjeda uputilo i preko 200 javnih osoba i udruga građana. Među javnim osobama su glazbenici, glazbenice, glumci, glumice, sveučilišni profesori, profesorice, pa tako i Severina Vučković, Goran Bogdan, Rade Šerbeđi, Alma Prica, Darko Rundek, Mirela Priselac, Remi, Ivana Bodrožić i mnogi drugi. Sutkinja istrage Županijskog suda Velikoj Gorici odredila je jednomjesečni istražni zatvor 29-godišnjaku osumnjičenom za ugrožavanje okoliša na području Novaka, Šitarjevskog i vodocrpilišta Kosnica. Osumnjičeniku je inspekcija u lipnju naložila sanaciju tla na tom području, međutim snimljen je dronovima kako umjesto sanacije ponovno odlaže veće količine otpada. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna do 5 godina zatvora. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, izvijestila je glasnogovornica suda Kornelija Kalaj Balažeković. Dakle, ti pojedinci negdje nabavljaju taj otpad. To očito da postoji veliko tržište otpada na koje možete kupiti. Ako ćete samo naći neku rupu gdje ćete ga ugurat i onda ćete se praviti da se ništa nije dogodilo. Uopće vas ne zanima šta je u toj količini otpada koji ste sami odlučili zbrinuti, kako bi se to reklo. A taj tip je član HDSSB-a, bivše stranke Branimira Glavaša, i tada već u tom trenutku momenta pronašao je očito malo sunca koje će ga ogrijati i ne bi li si koju kinticu stavio u džep. U svakom slučaju ološ i nekakav donji talog našeg društva koji bi trebalo tako i tretirati, staviti ga na dno jame i onda zatrpati svim tim smećem. Sad to figurativno naravno govorim. Postoji sustav koji će to riješiti, ali generalno su to ljudi koji su odlučili da se prema njima može tako tretirati, jer oni ne zaslužuju ništa bolje. Do 3. rujna u javnom savjetovanju je novi pravilnik o građevinama i radovima za koje nije potrebna građevinska dozvola. Najveća su promjena odnosi na... Jesmo li ga? Da. Na mobilne kućice koje se ne smiju, koje se smiju postavljati bez građevinske dozvole i bez glavnog projekta u prostoru kampa, ali sukladno uvjetima lokacijske dozvole za kamp. Do sada je bilo to tako da uzmete mobilnu kućicu, postavite, ogradite, napravite temelj, spojite na infrastrukturu, radite što hoćete
i onda se pravite glupi. Sad ćete se moći pravi glupi, naravno, sa dozvolom. Da vidimo šta ima dalje nakon više gotovo, nema više gotovo nikako sumnje da je pjevač Marko Perković morao izrečito obećati organizatoru svog koncerta u Frankfurtu da neće pjevati Bojnu Šavoglave, piše Telegram.hr. Time je izbjegao moguću zabranu nastupa koju je tražila frankfurtska ljevica, a pridružili su im se Zeleni i Kršćansko-demokratska unija CDU. CDU je povukao zahtjev za otkazivanje koncerta nakon garancije organizatora da na repertoaru neće biti pjesmi iz ratnog razdoblja 90-ih. Pretpostavljam da neće biti ni znakovlja koje se na veliko prikazuje ovdje, ali najhrabriji od Hrvata bi trebali doći tamo sa naravno standardnim brčićima i folklorom koji prikazuju ovdje i neka kažu da je to na sjećanje na poginule prijatelje ovo ono. Pa ćemo vidjeti kako će proći. U svakom slučaju, znate i sami, ne moram tu dalje ništa objašnjavati, o čem se tu sve zajedno radi. Možda bi neki od sudaca hrvatskog pravosuđa ili istražnih organa mogli isto tako tići na taj koncert da vide kako se odnosi, recimo, Zapad i nekakva neko uređeno društvo spram onih koji krše zakone i standardne norme i svega ostaloga. Ali naravno da neće, jer ih to ne zanima. Istarskom veleučilištu uručen je ugovor vrijedan 4,87 miliona eura za rekonstrukciju i obnovu zgrade istraživačkog centra Metris u Puli. Baš sam se pre neki dan pitao da li taj Metris uopće radi, što je sa onom skupom opremom koja je nekad bila full moderna, ove one, a sad ne znam čime se bave. Da vidimo, ulaganje, istraživačku infrastrukturu, obnova, rekonstrukcija zgrade. Projekt Metris trebao bi povezati znanost, obrazovanje i gospodarstvo. To je mantra koju promoviraju braćo i sestre, bar jedno 15 godina, ako ne i više kad su bili krenuli. Ne znam što su promijenili među vremenom, malim i srednjim poduzetnicima omogućit će pristup suvremenoj istraživačkoj opremi, stručnom znanju i uslugama za razvoj novih proizvoda i tehnologija. To su sve mantre odavno, ne znam da li su oni u stvari šta od toga radili, barem nije u javnosti poznato, možda se nisam dovoljno raspitao, ali generalno, bo takav je dojem. Projekt je težak nešto više od 10 milijuna eura, od čega je gotovo 9,1 milijun bespovratnih eura stiglo iz Fonda za pravednu tranziciju. Osim obnove zgrade, predviđa se i nabava suvremene istraživačke opreme. Potrebno nam je važno, posebno važno kažu, što će Metris malim i srednjim poduzećima omogućiti pristup istraživačkim uslugama, znanju za razvoj novih proizvoda i tehnologije i visoke dodane vrijednosti. Ništa konkretno, u stvari, ovo ne piše. Ne piše, moći ćete donijeti, nemam pojma, komad metala. I onda će vam oni reći kakav je to metal, šta treba napraviti s ostalim, nego moći ćete doći i dobit ćete pristup suvremenoj opremi, a to što ne znate raditi na toj suvremenoj opremi, to je sad već druga stvar. Pretpostavljam da postoje stručnjaci koji znaju, ali pitanje je koliko imaju vremena. Povezivanjem istarskog veleučilišta gospodarstva stvaramo bla bla, truć truć i tako dalje i tako bliže. Uglavnom floskule. Mislim, možda i nisu, ali tako zvuči. Završena je opsežna obnova društvenog centra Karlo Rojc u Puli, kojom se unapređuje sigurnost, energetska učinkovitost i pristupačnost povijesne zgrade, izvijestili su iz grada Pule. Vjerujem i pretpostavljam da će sada ovi iz Rojca početi plaćati recimo

0: Građena toplinska izolacija, obnovljeni su i krovi te vanjska stolarija. Izrađeno je vanjsko dizalo, čime rovica dodatno prilagođena osobama sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Uređene su instalacije, instalacijske pripreme za klimatizaciju, s pročelja su uklonjene vanjske jedinice klima uređaja, a uređeni su elementi zaštite objekta. Na krovu je postavljena i puštena u rad sunčana elektrana snage 264 kW, čime se dodatno povećava energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. Radovi su trajali godinu dana, provedeni su uz nastavak djelovanja više stotina udruga i organizacija koje koriste taj prostor. Da vidimo mjesto susreta, stvaranja kulture i društvenog djelovanja, tako, ali sada u sigurnim, pristupačnim i energetski učinkovitim prostorom. Spremnom za nove generacije korisnika, eto, sretno i čestitam, dobili ste opet nešto bez da ste išta radili. Da vidimo dalje, šta se dalje nuđa ovdje. Da, nekako smo stigli mic po mici do vremenske prognoze. A ona je sljedeća. Pretežno sunčano, slabi jugozapadnjak, evo s moje lijeve strane, pa nešto je, neka visoka na oblaka bi se to tako reklo. Koliko je stupnjeva? 27-63% vlage zraka. Evo, samo da znate, a zna se, jer se što god među vremenom dogodilo pametno, ništa. Sutra naranđasto upozorenje za cijelu Hrvatsku. Dakle, sutra smo u naranđastom, korak do crvenoga. Dobro. Bile su ovo prve jutarnje vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: A sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex. Pevex.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
3: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
4: Radio Maestral.
5: Your music.

0: ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express. Zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman,

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Umorni ste. Osjećate manjak energije ili imate osjećaj da nešto nije kako treba. Možda je vrijeme da provjerite stanje organizma uz biorezonancu. U trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule nudimo ovu metodu potpuno besplatno za naše kupce. Brzo, ugodno i bez stresa. Rezervirajte svoj termin na 052-645-900 ili nas posjetite na trgu 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm. Slušajte svoje tijelo.
2: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite 6 kraljica, 6 priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

Slik mi bio malo smiješan ovaj, ale Farben, to je neki naš, već sam to ja mislim nekad i komentirao, neki naš Ale Bosanac koji farba po njemačkoj, pa si je dao ime Ale Farben. Jesi ti čuo za tog Alea Farbena? Ale Farben, neki Bosanac, Ale koji farba u njemačkoj. Nisi, ovaj, ne. Ne pratiš tu tehno scenu u njemačkoj i to. Da. Da, Njemci su koji sve ostalo nabrijeni narodni u tehno sceni. Dobro, hvala Aletu, hvala Jenijeku, Little Hollywood. Njima je sve Hollywood, sve im je super, baš i brige. Zabavljaju se, uživaju. Džem je. Ops. Ajmo s vijestima. Kvelite, mogli bi krenuti sa jednim vijestima. 11, 13 i 15 sati 30 minuta.

0: Dakle, evo nas u vijestima u 11. Požar koji je prije dva tjedna buknuo u Lokvi Rogoznica kod Omiša službeno je proglašen ugašenim. Doznaje se jutros u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split. Požar je buknuo 13. kolovoza u rane večernjim satima te natjerao stotine ljudi u bijeg od vatrene stihije koja se vrlo brzo širila. Do jutra, dok na požarište nisu stigle zračne snage, izgorjelo je desetke vozila, kuća i drugih poslovnih objekata. Ozlijeđeno je 40 ljudi, od kojih je 7 zadobilo teške tjelesne ozljede, pa ih je dio i prebačen u zagrebačke bolnice. Nažalost, u požaru izgubila život državljanka Bosne i Hercegovine sa samo 34 godine, koja je bježeći od vatre, ostala isto tako nažalost u vatrenom okružju. Ne znam što bih rekao, u tim trenucima panike i svega, trebalo bi bježati što dalje i tako. Ništa nije vrijedno i ne treba se po ništa vraćati ako se ona brižno uopće vraćala ili što je već pokušavala, ali eto, nije jednostavno. U propalim pogonima nekadašnje tvornice Istar plastika u centru Pazina već 7 godina stoje tisuće tone otpada uvezanog iz Italije po sumnjivim okolnostima. Ma nisu sumnjive okolnosti, oni su to uveli kako im se omogućilo, kao što to rade svaki pošteni Italijani koji dođu ovdje poslovati. Prvo gledaju kako mogu iskoristiti nešto, uzeti neku pinku bez da budu odgovorni i poslije rade što god će. Oni su doveli to i kao, je, propali smo, probali smo, ali nam nije išlo. Zgrada je izgrađena 70. godina koja se smatrala iznimno čvrstom, doslovno se raspada po težinom uskladišenog materijala. Tvrtka koja je nekad zapošljavala veliki dio lokalnog stanovništva, nakon privatizacije 90. postala je lokacija koja predstavlja ozbiljan ekološki rizik, kaže HRT i piše. Vlasnik zgrade, slovenski državljanin koji je kupio nakon privatizacije, pokrenuo je pravne postupke protiv tvrtke koja je najmila prostor, uskladištila otpad i zatim, naravno, šta? Nestala. Kidam nalijevo. Oni su kidnili nadesno. Država sada planira sanacije lokacije, novcem iz proračuna, naravno, mi ćemo svi zajedno opet platiti tu sanaciju. A oni su uzeli kintu i baš i briga. Pa ćemo dobiti još jedan ceh za institucije koje nisu odradile svoj posao. Hvala im na tome. Država od grada Pazina, kao jedna od 6 jedinica lokalne samouprave sa ovakvim problemom, očekuje sufinanciranje sanacije u iznosu 10%, što Pazinu iznosi 800.000 eura. Vjerujem da je to veliki iznos za njih, ali ne znam, nekako će se morati snaći. Pazinska gradonačelnica Suzana Jašić smatra da je taj iznos nerealan. Naravno, i onda opet naravno te licitacije sa sanacijom, koliko para se može tu uzeti, tako biznis je cijelo vrijeme.
1: Fond će, odnosno ministarstvo, odnosno država putem DORH-a će se naravno uknjižiti, znači, na tu česticu kao založno pravo sa svrhom sanacije te lokacije.
2: To je nerealno. Mi smo bili svi zajedno u ministarstvu, tražili smo da se to makne. U nekakvom verbalnom obećanju je smanjeno na 5%, ali mislim nas to ne zadovoljava.
0: Na Županijskom sudu u Rijeci jučer je počelo suđenje 71-godišnjem Josipu Glasnoviću, optuženom da je 5 puta silovao 23-godišnju djevojku koja je služila u katoličkom vjerovničkom društvu Omnija deo. Tereti ga se i za 2 bludne radnje o te 5 prijetnji. Svećeniku Josipu Radiću, 61, sudi se jer je navodno nije prijavio ono što mu je djevojka ispričala, javlja Burin. Glasnović je suprug Josefine Glasnović, jedna od osnivačica zajednice i od listopada prošle godine nalazi se u istražnom pritvoru. Radić je svećenik u javnosti poznati kao egzorcist, te jedan od osnivača zajednice Omnija deo, on se brani sa slobode. Pozivajući se na izvore s Kaptola, portal Telegram je objavio da su Radić i Josefina Glasnović bili bliski nadbiskupu Draženu Kutleši, te da su imali snažan utjecaj na njega. Suđenje vodi sutkinja Ika Šarić. Rasprava je zatvorena za javnost, pa nije poznato kako su se dvojica optuženika izjasnila. Da, nezgodno je to, mislim, ne nezgodno, kriminalno je to, to nije ništa nezgodno. Nezgodno bi bilo da je netko prešao na crveno semafor pa da su ga ulovili, a ovo je kriminalno. Slovenija je kao jedina blokirala zajedničku izjavu svih 27 članica Europske unije kojom se trebalo osuditi izraelske planove za širenje naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Bravo Slovenci, idete iz jedne u drugu krajnost. Ne kužim što se dogodilo među vremenu osim izbora i promjene predstavnika. Odluka vlade premijera Janeza Janše izazvala je oštru reakciju slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar i oporbenih stranaka. Janša je samo dočekao da se vrati dug prijateljima iz Izraela koji su dolazili i pomagali mu da dođe na vlast. Imali su kampaniju koja je naravno se bavila PR-om. A portal EU Observer objavio je da se u Briselu priprema izjava kojom se u ime cijele Unije trebalo suditi odluka izraelske vlade da objavi natječaj za izgradnju više od 1200 stanova za izraelske doseljenike na okupiranoj zapadnoj obali. Za takvu izjavu potreban je pristanak svih članica. Slovenija pod Janšom odobrava izgradnju naselja na okupiranom teritoriju, pa je Europska služba za vanjsko djelovanje mogla objaviti samo izjavu Kaje Kalas, koja ima manju diplomatsku težinu od zajedničkih stava svih 27 država. Kalas je upozorila da bi provedba projekta E1 podijelila zapadnu obalu na dva dijela, izolirala istočni Jeruzalem i dodatno ugrozila mogućnost stvaranja palestinske države. Na ovom mjestu valja podsjetiti da su nedugo prije izbora, nakon što je Janša u konačnici izašao kao premijer, tjednik Mladina i Institut 8 Marec objavili da tvrtka Black Cube, čim predstavnicima se sastajao Janša, povezane sa izraelskom paraobještajnom organizacijom. Riječ je o tvrtki koje su osnovali bivši pripadnici izraelskih obještajnih službi. Janšine izjave o sastanku bile su nejasne, kontradiktorne, a nema javno dokazanog da je Black Cube vodio predizbornu operaciju korist Janše, ali bi se reklo gdje ima smrada, ima i smrada. I smrad uvijek pobjeđuje. A u akvatoriju nacionalnog parka Brijuni jučer je zaustavljeno plovilo koje se lažno predstavljalo kao brod Hrvatske ratne mornarice. Bravo, svašta smo imali, ali tako što još nismo. Incident se dogodio u vrijeme dok je na Brijunima prema neslužbenim informacijama boravio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, zbog čega je cijelo područje bilo pod pojačanim mjerama sigurnosti, piše Morski HR. Grupa slovensko-hrvatskih državljana na brodu sustavno se lažno predstavljala kao službena delegacija Hrvatske vojske kako bi izbjegla sigurnosne provjere i plaćanje pristojbi. Cilj je bio zaobići obavezu legitimacije te plaćanje lučkih pristojbi, vezova i ulaznička lučka upravi Pula koja upravlja lukama u Fažani i na Brijunima. Posada je nosila i vojne uniforme kako bi obmana bila uvjerljivija. Pregledom je utvrđeno da plovilo nema vidljivu službenu registracijsku oznaku, umjesto nje na pramcu se nalazila lažna vojna oznaka. Brod je zapravo privatno vlasništvo tvrtke Olymp Defense Group, koju posjeduju slovenski autoprijevoznik i Mladen Miljanić, umirovljeni djelatnik Hrvatske vojske. Izvori navode da ovo plovilo već desetak godina plovi istarskim akvatorijem i da je ranije bilo privezano i u pulskoj vojnoj luci Vergarola. U trenutku incidenta plovilom je upravljao slovenski državljanin KG, osoba od prije poznata sigurnosnim službama. Zbog njegove kaznene evidencije prije nekoliko mjeseci poništen je i natječaj MUP-a za nabavu policijskih brodica. Nakon što je uočeno sumnjivo kretanje plovila u blizini štićene osobe, uslijedila je reakcija pomorske policije, obalne straže i vojske. Plovilo je presretnuto na Brijunima gdje je proveden i nadzor. Iz policijske uprave kratko su potvrdili da je postupanje u tijeku. Neslužbeno se doznaje da je posadi na licu mjesta izrečena novčana kazna od 1000 eura, a članovi posade bit će dodatno ispitani, a istragom u svim okolnostima ovog slučaja se nastavlja. Dakle, Hrvatska, velika zemlja za... ne, mala zemlja za veliki odmor, možete doći. Recimo, bilo bi super da se nabavi neki stari papa mobil, da se ja recimo obučem u tu mantiju bijelu, neko nađem, bar to lako nađete, stavim kapicu i onda idem okolo i tražim besplatan ulaz na kamenjak, jer sam papa. dobro bi mi to bila fora, ali šta bi tamo išao po onaj prašini? Ne, negdje drugdje da me puste. Negdje. Doću okolo, vozit se na okolo i kao šta je, stigao je papa. Može. Pa ti si papa, ti si gogo. A ja ću ti biti neki apostolski nunci, nešto me predstavi kao nekoga za ono i DSZ. Ja ću ove, kako se zove, djevice provjeravat. Evo, sreli smo. Svako je dobio pravi zadatak i ono što ga veseli, naravno. Ja, braćo mila, kad će prestati ova Alan Ford spika s ovom državom? Pre Hrvatskom je novi toplinski val, braće i sestre, di je dobio do sada, čiji se vrhunac očekiva u petak i subotu, samo ne znam koji je petak i subotu, valjda sutra i preksutra. Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na vrućinu koja može ugroziti zdravlje, a u subotu će se za Dubrovačku regiju utvrditi najviše crveni stupanj upozorenja. Danas je diljem zemlje biti pretežno sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih. Tako da biće teplo, zarikniti, samo pripazite malo na, što bi se reklo, gole dijelove tijela, naravno, ako se kreću oko vas, i to znate već na što mislim. 11 sati i 14 minuta, još mogu samo reći kako je situacijon na Istrometu, da vidimo. Da vidimo. A mislim, ako ima lažnih policajaca koji se prijavljuju da su vam došli po novčanice i vi popućete tu foru, dati im svu lovu ili sve ostalo što se događa, zašto ne bi bila lažna vojska? Ha, pa to je bar jednostavno. Sunčano do 33, evo nas na koliko, u ovom trenutku momenta, samo malo, dajmo neki reload. 29 stupnjevi, 55% vlage zraka. Ej, papa Gogo, sačekaj me, sad ćemo se sve dogovoriti.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Barikina za obojano rublje, Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Za prvašiće ili iskusnog školarca u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se. 95.4.
4: Aj, čao.

Aka nestalo je čarolije, rekla si mi. Sitit ću se uvijek tebe kad jar voli u lučici, polude na južini. A ja se sjećam tvoje panike.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: 954 FM. Maestral Grize.

0: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 6690.
2: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleko.

0: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: požar koji prije dva tjedna buknuo u Loki Rogoznici kod Omiša službeno je proglašen ugašenim, doznaje se jutros u Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split. Požar je buknuo 13. kolovoza u ranim večernjim satima te natjerao stotine ljudi u bijeg od vatrene stihije koja se širila velikom brzinom do jutra, dok na požarište nisu stigle zračne snage, izgorjelo na desetke vozila, kuća i drugih poslovnih objekata. Ozlijeđeno je 40 ljudi, od kojih je njih 7 zadobilo teške tjelesne ozljede, pa ih je dio prebačen u zagrebačke bolnice. U požaru je život izgubila državljanka Bosne i Hercegovine, koja je bježeći od vatre ostala u vatrenom okružju. Troje ozlijeđenih i dalje je životno ugroženo. Unatoč tome što je čelne ljude u sustavu koje treba nadzirati, kontrolirati i procesuirati postavila politika, premijer Andrej Plenković u uvodnom dijelu sjednice ponovio mantru o tome kako problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Kazneni postupak je u tijeku, a voda u Ličko-senjskoj županiji sigurna za piće, poručuje premijer.
1: Kao što smo više puta kazali, a osobito ministrica Vučković, problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Naime, kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića ili Ličko-senjske županije.
0: Potom je pobrojao što se sve trenutno čini i što namjeravaju učiniti. Izvijestio je o provedenom natječaju za sanaciju manjeg dijela nezakopanog otpada te o natječaju kojim bi se osiguralo prekrivanje zakopanog opasnog otpada.
1: Uz evaluaciju ovih ponuda javne nabave priprema se i prekrivanje zakopanog otpada, a istodobno intenzivno se radi na modelu njegovog konačnog uklanjanja i zbrinjavanja. Cilj je ne parcijalno, nego trajno i sigurno riješiti problem.
0: Sudeći po onom što smo upravo čuli, ali prema onom što je prekvičak u dnevniku Hrvatske katedrale duha kazala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, izgleda da u ulici značajnije kiše neće biti 4 mjeseca ili negdje do kraja godine. Podsjetimo se.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. I tako je, na taj način je projicirana i ta nabava.
0: O problemu opasnog otpada na području Varaždina na konferenciji za medije govorio je Miroslav Marković, saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina. Iznio je podatak kako je isto kao i u gospićkom slučaju državni inspektorat zabranio tvrtki Tipos Resurs dovoženje otpada da bi županijski ured odmah drugi dan izdao novu dozvolu.
3: Kako je moguće, isto kao što smo čuli da je to bilo 24. u Gospiću, znači da je netko koji je ukinuo dozvolu, da je država ukinula dozvolu, da vam županijski nekakav službenik ponovo daje dozvolu, ono, business as usual, ništa se nije dogodilo. I ono što je bitno možda za to, mislim ne da je možda bitno, nego jako bitno, to je da 2019. Andrej Plenković stavlja na čelo, znači negdje u travnju stavlja na čelo državnog inspektorata, pod jednu kapu stavlja svoj osobni izbor Andriju Mikulića. Jako bitno za daljnji slijed događaja, očito će se to pokazati da je to ključna stvar, znači gdje je jedan čovjek postao odgovoran za nadzor ne samo lokalnih odlagališta, nego i uvoza i svega ostaloga što ide, što se liberaliziralo 2019. dalje.
0: SDP prstom upire u HDZ-ova varaždinskog župana Anđelka Stričaka.
3: Znali da sam tražio 21. poništenje, ajmo reći reviziju dozvole. S obzirom, i sad je pitanje za župana, jeste li znali da sam tražio 21. poništenje, ajmo reći reviziju dozvole? S obzirom da je 2019. na potpuno isti način, zbog potpuno isti stvari poništena dozvola dok je ministarstvo bilo, dok inspekcija bila pod ministarstvom, zbog čega se sad nije poništila dozvola? Što ste poduzeli po tom pitanju? Hoćete da vam velim odgovor? Ništa. Zašto ništa? To je pitanje za nekog drugog. Za neke druge institucije.
0: Županijskom sudu u Rijeci jučer je počelo suđenje 71-godišnjem Josipu Glasnoviću, optuženom da je 5 puta silovao 23-godišnju djevojku koja je služila u katoličkom vjeričkom društvu Omnia Deo. Tereti ga se za 2 bludne radnje te 5 prijetnji. Svećeniku Josipu Radiću, 61-godišnjaku, sudi se jer je navodno nije prijavio ono što mu je djevojka ispričala, javlja Burin. Glasnović je suprug Jozefina Glasnović, jedna od osnivačica zajednica i od listopada prošle godine nalazi se u istražnom zatvoru. Radić je svećenik u javnici poznati kao egzorcist te jedan od osnivača zajednice Omnia Deo. On se brani sa slobode. Pozivajući se na izvore s Kaptola, portal Telegram je objavio da su Radić i Jozefina Glasnović bili bliski nadbiskupu Draženu Kutleši te da su imali snažan utjecaj na njega. Suđenje vodi sutkinja Ika Šarić. Rasprava je zatvorena za javnost pa nije poznato kako su se dvojica optuženika izjasnila. Među žrtvama u poplavama u Nepalu nema hrvatskih državljana, priopćilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u četvrtak, dodajući da s nadležnim veleposlanstvom u New Deliju prati situaciju te u kontaktu sa relevantnim tijelima. Gotovo 1500 ljudi, među njima najmanje 800 stranaca, nestalo je diljem Nepala i kineskog Tibeta, priopćile su vlasti u četvrtak nakon odrona stijena i blata u Himalajsku rijeku, što je uzrokovalo katastrofalne poplave u gradovima i dolinama. Spasioci u Nepalu koristili su helikopter za potragu za preživjelima i dostavu hitne pomoći tisućama ljudi koji su odsječeni nakon što je katastrofa u srijedu zahvatila surovu planinsku regiju prepunu planinara i hodočasnika. Slovenija je kao jedina blokirala zajedničku izjavu u svih 27 članica Europske unije kojom se trebalo suditi izraelske planove za širenje naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Odluka vlade premijera Janeza Janše izazvala je oštru reakciju slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar i oporbenih stranaka. Portal EU Observer objavio da se u Briselu pripremala izjava kojom se u ime cijele Unije trebala suditi odluka izraelske vlade. Portal EU Observer objavio da se u Briselu pripremala izjava kojom se u ime cijele Unije trebala suditi odluka izraelske vlade da objavi natječaj za

0: Akvatoriji u Nacionalnom parku Brijuni jučer zaustavljeno plovilo koje se lažno predstavljalo kao brod Hrvatske ratne mornarice. Incident se dogodio u vrijeme dok je na Brijunima prema neslužbenim informacijama boravio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, zbog čega je cijelo područje bilo pod pojačanim mjerama sigurnosti, piše morski.hr. Grupa slovensko-hrvatskih državljana na brodu sustavno se lažno predstavljala kao službena delegacija Hrvatske vojske kako bi izbjegla sigurnosne provjere i plaćanje pristojbi Lučkoj upravi Pula koja upravlja lukama u Fažani i na Brijunima. Posada je nosila i vojne uniforme kako bi obmana bila uvjerljivija. Pregledom je utvrđeno da plovilo nema vidljivu službenu registracijsku oznaku. Umjesto nje na pramcu se nalazila lažna vojna oznaka. Brod je zapravo privatno vlasništvo tvrtke All in Defense Group, koju posjeduju slovenski autoprijevoznik i Mladen Miljanić, umirovljeni djelatnik Hrvatske vojske. Izvori navode da ovo plovilo već 10 godina plovi istarskim akvatorijem i da je ranije bilo privezano u pulskoj vojnoj luci Vargarola. U trenutku incidenta plovilom je upravljao slovenski državljanin, osoba od prije poznata sigurnosnim službama. Zbog njegove kaznene evidencije prije nekoliko mjeseci poništen je i natječaj MUP-a za nabavu policijskih brodica. Nakon što je uočeno sumnjivo kretanje plovila u blizini štićene osobe, uslijedila je reakcija pomorske policije, obalne straže i vojske. Plovilo je presretnuto na Brijunima gdje je proveden nadzor. Iz policijske uprave kratko su potvrdili da je postupanje u tijeku. Neslužbeno se doznaje da je posadi na licu mjesta izrečena novčana kazna od 1000 eura. A članovi posade bit će dodatno ispitani, a istraga o svim okolnostima ovog slučaja se nastavlja. Završeni su radovi na zamjeni u gradnji nove ograde na nogometnom igralištu Štinja, na nogometnim igralištima u Štinjanu, čime su dodatno unaprijeđeni sigurnost, funkcionalnost i uređenost prostora. Projektom su osigurani kvalitetni i sigurni uvjeti za sportaše, nogometne klubove, gledatelje i sve ostale korisnike igrališta. Zamjenom dotrajalih dijelova postojeće ograde dodatno unaprijeđena zaštita prostora igrališta, nova ograda omogućuje bolju kontrolu prostora. Vrijednost izvedenih radova iznosi 39.282,81 € bez PDV-a, a radova izvela poljska tvrtka Signal System d.o.o. Svi ugovoreni radovi završeni su prije isteka ugovornog roka. Dodatno na kabine za rezervne igrače postavljena je zaštita tatami podloga. Grad Pula nastavlja s ulaganjem u sportsku infrastrukturu s ciljem osiguravanja kvalitetnih, funkcionalnih i sigurnih sportskih sadržaja za građane, sportaše i sportske klubove.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme pretežno sunčano uz slab jugozapadnjak. A najviša temperatura zraka otprilike od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti, Radio Mistrala.

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, Radio Maestrala tamo ja slušao.

0: slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
1: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenaženje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
2: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na entrio.hr.
3: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi Sfogliatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
4: 954 FM.

A kratka najava otvorenja posebne izložbe, otvorenje skupne izložbe korejskih autora u suradnji sa Arts and Culture Koreja u galeriji Makina u ponedjeljak 31. 8. u 20 sati.

0: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.
1: A sad znamo ono što se želimo podsjetiti na ono što počinje danas i traje do 29. koloza. Novo 17. izdanje Audio Arta festivala eksperimentalne improvizirane glazbe održava se od 27. do 29. koloza u galeriji Novo te u društvenom centru Rojcu Puli. Tijekom tri festivalska dana publiku očekuju koncerti i zvučni performansi te radionice posvećene istraživanju i sintezi zvuka te suvremenim umjetničkim praksama. Audio Art od svog osnutka 2010. okupio umjetnike koji djeluju na području eksperimentalne improvizirane glazbe, audiovizualnih instalacija i performansa, sound arta i field recordinga. Glavni cilj festivala je promicanje suvremene improvizirane eksperimentalne glazbe te afirmacija umjetničkih praksi koje djeluju izvan dominantnih komercijalnih tokova. Ovogodišnji program donosi niz međunarodnih i domaćih umjetnika, među kojima se posebno ističu nizozemski kompozitor i izvođač i umjetnik Thomas Ankersmith, eksperimentalni improvizacijski trio The Tanks i slovenski avant-folk trio Širom. Program prvog dana, dakle, otvara Thomas Ankersmith izvedbom Bojom u 21 sat u galeriji Novo. Inače, on posljednje 20-ljeća istražuje mogućnost analognog sintesajzera. Kroz svoj rad poveže iskustva konkretne glazbe, elektroakustične improvizacije i psihoakustičke zvučne umjetnosti. Dakle, ima nas mnogo. Koji ćemo uživati u ovom 17. izdanju festivala Audio Art?

0: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
3: FM Radio Maestral.
4: Od glazbenih noviteta u Balkantonu za sutra ističemo Evu Braun, Vis Mendoza. Dosta za sad.

0: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.
1: Uvalimo se malo u svijet sporta, plaža, picali posljednjeg
0: bitka. Radio Maestralo tamo ja slušao.
1: Uvalimo se malo u svijet sporta, plaža, picali posljednjeg vikenda u kolozu, ponovno će biti

brojka od više od 30 tisuća plivača koji su kroz 25 godina sudjelovali u različitim programima. Na ovogodišnjem su programu 4 plivačke discipline 500, 1500, 3000 i 5000 metara, kao i super gata, waterpolo te akvatlon koji kombinira 500 metara plivanja i 3 km trčanja. Za najmlađe osiguran besplatan vodeni park, dok će posjetitelje u fan zoni zabavljati igra cornhole i prezentacija ronjenja. Dakle, inače će tu biti puno rekreacije, zabava i druženje uz more. Bez obzira u kojoj se kategoriji iskusnog plivača, rekreativca ili jednostavno želite izazvati sami sebe, pronađite svoju disciplinu i prijavite se. Ove godine je još jedna novost, posebna plivačka dionica za osobe sa invaliditetom uz mogućnost pomoći asistenta onima koji ne mogu samostalno plivati. Iza Porečkog delfina i ove godine stoje sportska zajednica grada Poreča, grad Poreč, turistička zajednica i Valamar. Dugih 25 godina tradicije, više od 30 tisuća sudionika, jedan cilj. Uživati u moru, sportu i druženju. Dakle, 29. i 30. kolovoza. Pravi, zdravi vikend u Poreču.

Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral grize. Grr, grize.
2: Naravno, baš sad je pravo vrijeme za servisne informacije. Od radova sutrašnjih dajemo prekid opskrbe električnom energijom. Od 8:30 do 12:30 dio Verunske ulice, brojevi 2 i 4, dio Zagrebačke ulice, brojevi 9, 11, 13, 15, 20, dio Epulonove ulice, brojevi 2, 4, 5, 7 i dio Davinčeve ulice, oko broja 6, bez električne energije. Jovići, Peruški i Išići od 8:30 do 9:30. Iz vodovoda trenutno nema nikakvih najava. Povećana gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnje u koloni kraćih zastoja i mogućstvo u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na čvoru Učka u smjeru Istra Opatije kolona je duga oko 1 km.

granični prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom naravno treba imati strpljenja u teretnom i u putničkom prometu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog rada zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet, Lupoglav i Pazin.

0: Harvey Norman vikend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Ovog kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja radionice, plovidba brodom i posebni doživljaj. Otkrite glazbeni nokturno u crkvi od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike Austro-Ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Harvey Norman Weekend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

Prosti što nemam dovoljno snage da platim ovo piće i okrenem ti leđa zauvijek. Nažalost nisam rođen pod čarobnom zvijezdom i nemam karakter kakav priželjkuješ da imam. I uzalud trud, uzalud potrošeni sati na meditaciju, kontemplaciju i samoobmanu. I dalje sam ja, ono isto neobuzdano biće, dječak na čijem dlanu počiva

On izvrće stvari, navlači krinke, zavodi žene i sipa nam koku čaj. Moj najodaniji friend, zavlači ti ruku pod suknju dok ja sviram toplim tijelima uljuljkanim u trans. O ljubavi pričam, o snazi po čijom vlasti plešu sveci i ubojice zagrljan. Samo još luzeri sjede dok njihove zavidne duše

0: od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: I mi u Šijenskoj šumi slušamo Radio Maestral.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
3: Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje bivšim HDZ-ovim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću i Josipu Aladroviću, te bivšem potpredsjedniku vlade SDSS-ovom Boricu Miloševiću u aferi po babi i stričavima, vezano uz dodjelu državnih potpora i zapošljavanja. Svjedočila je Danijela Žagar, koja je u vrijeme obuhvaćena optužnicom radila u Ministarstvu gospodarstva kao načelnica sektora. Govorila je o nepravilnostima u postupku dodjele potpora, te navela da se tražilo financiranje subjekata koji prema bodovnoj listi ne bi dobili sredstva. Na pitanje sutkinje je li od pomoćnice ministra dobila popis subjekata kojima trebalo dodijeliti potpore, odgovorila je potvrdno.
4: U jednom trenutku me pomoćnica mi je rekla da ona će se donijeti odluka ovoga za dodatnu dodjelu i da će se ići u preraspodjelu sredstava još jednu za te potrebe ovoga. I velim, u tom dijelu ja sam rekla da to jednostavno nije moguće, pogotovo ovoga kad mi je rečeno ono, na primjer, koji ono, kad smo provjeravali u toj listi gdje su ti subjekti smješteni, oni nisu bili ono da možete ispod crte dodijeliti, nisu bili, ne znam, 56. ispod zadnjeg. Pa gledajte, odluka je bila donesena, ona je jasno ministar. Da. Tako je. Točno. Pa ja mislim da ih je bilo 20.
3: Unatoč tome što je čelne ljude u sustavu koji treba nadzirati, kontrolirati i procesuirati promet otpadom postavila politika, premijer Andrej Plenković u uvodnom je dijelu vladine sjednice ponovio mantru o tome kako problem otpada u Gospiću ne bi trebao biti predmet politikanstva. Kazneni postupak je u tijeku, a voda u Ličko-senjskoj županiji sigurna je za piće, poručuje premijer.
5: Kao što smo više puta kazali, a osobito ministrica Vučković, problem u otpada u Gospiću je ozbiljan, međutim njega se i na ozbiljan i sustavan i strukturiran način i rješava i smatramo da on ne bi trebao biti predmet politikanstva koje je u javnom prostoru više nego očito. Naime, kazneni postupak je u tijeku, a svi počinitelji kaznenih djela bit će procesuirani. Kada je riječ o zdravlju, provode se redovite kontrole vode, tla i biljaka i sve te kontrole upućuju na ispravnost vode za piće. Svi pouzdani, istiniti, službeni podaci upućuju na zaključak da je voda ispravna za piće. Prema tome, nema mjesta nikakvim dezinformacijama i panici kod stanovnika Gospića ili Ličko-senjske županije.
3: Potom je pobrojao što je sve trenutno učinjeno i što se čini i što namjeravaju učiniti. Izvijestio je o provedbi natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonitog otpada, zašto su stigle ponude dvije tvrtke, te o natječaju kojim bi se osiguralo prekrivanje zakopanog opasnog otpada. Rok za prekrivanje zakopanog otpada bit će maksimalno 4 mjeseca, kazao je premijer, a sudeći po onome što je prekjučer kazala ministrica zaštite okoliša, izgleda da u Lici značajnije kiše neće biti 4 mjeseca ili negdje do kraja godine.
5: Sutra očekujemo zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, za koje je rok izvršenja najdulje 4 mjeseca.
6: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. I tako je, na taj način je projicirana i ta nabava.
3: 10. rujna pred vladom bi se trebao naći i prijedlog kaznenog zakona koji uključuje i ekocid. O kaznama za ekocid i izazivanje požara, ali i druga kaznena djela protiv okoliša, nakon sjednice vlade govori ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura. Dakle, govorimo o dva zakona kada govorimo o uvođenju novog kaznenog djela. Iskoristit ćemo tu situaciju i da pooštrimo kazne kada govorimo o osobama koje su počinila ta kaznena djela. To se odnosi na kazneno djelo dovođenja u opasnost života, imovine, opće opasnom radnjom i sredstvima, gdje sada imamo kaznu za izazivanje, dakle to se radi u općem kaznenom dijelu, dakle gdje nije samo pitanje podmetanja požara, već se odnosi i na poplavu, eksploziju ili druga takve događaje, gdje sada imamo predviđenu kaznu od 6 mjeseci do 5 godina. Tu ćemo predložiti povećanje kazne na 1 do 10 godina. Kada govorimo o posljedicama takvih kaznenih djela, dakle to su kaznena djela protiv opće sigurnosti, gdje je posljedica velika materijalna šteta, u ovom trenutku je postojećim kaznenim zakonom predviđeno 1 do 10 godina, predviđamo, odnosno propisat ćemo i predlažemo od 3 do 15 godina, a kada se radi o posljedici gdje je nažalost ili smrtni ishod ili brojni ozlijeđeni, u ovom trenutku to je 3 do 15 godina. Ono što predlažemo da to bude najmanje 5 godina do dugotrajnog zatvora, što zapravo znači sada kada uvedemo doživotni zatvor da će se za počinitelje takvih najtežih kaznenih djela sa ovakvim teškim posljedicama moći izreći od strane sudova i doživotni zatvor.
3: O problemu opasnog otpada na području Varaždina na konferenciji za medije govore Miroslav Marković, saborski zastupnik SDP-a i zamjenik gradonačelnika Varaždina. Iznio je podatak kako je isto kao i u gospićkom slučaju državni inspektorat zabranio tvrtki Tipos Resurs od dovoženja otpada, da bi županijski ured odmah drugi dan izdao novu dozvolu.
8: Kako je moguće, isto kao što smo čuli da je to bilo 24. u Gospiću, znači da je netko koji je ukinuo dozvolu, da je država ukinula dozvolu, da vam županijski nekakav službenik ponovo daje dozvolu, ono, business as usual, ništa se nije dogodilo. I ono što je bitno možda za to, mislim ne da je možda bitno, nego jako bitno, to je da 2019. Andrej Plenković stavlja na čelo, znači negdje u travnju stavlja na čelo državnog inspektorata, pod jednu kapu stavlja svoj osobni izbor Andriju Mikulića. Jako bitno za daljnji slijed događaja, očito će se to pokazati da je to ključna stvar, znači gdje je jedan čovjek postao odgovoran za nadzor ne samo lokalnih odlagališta, nego i uvoza i svega ostaloga što ide, što se liberaliziralo 2019. dalje.
3: SDP prstom upire u HDZ-a varaždinskog župana Anđelka Stričaka.
8: Znali da sam tražio 21. poništenje, ajmo reći reviziju dozvole. S obzirom, i sad je pitanje za župana, jeste li znali da sam tražio 21. poništenje, ajmo reći reviziju dozvole, s obzirom da je 2019. na potpuno isti način, zbog potpuno istih stvari poništena dozvola dok je ministarstvo bilo, dok je inspekcija bila pod ministarstvom, zbog čega se sad nije poništila dozvola? Što ste poduzeli po tom pitanju? Hoćete da vam velim odgovor? Ništa. Zašto ništa? To je pitanje za nekog drugog, za neke druge institucije.
3: U Rakitovcu kod Gospića zastupnici MOST-a zatražili su od glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da se kaznenim progonom obuhvati sve politički i poslovno odgovorne osobe za odlaganje otpada na tom području. Marin Miletić upozorio na vodotokove ispod odlagališta.
9: Ispod samog Rakitovca se nalazi rijeka Lika. Znamo da je otrovni otpad ovdje skladišten. Znamo da je talijanska i druga mafija preko Šinceka uz dopuštenje Mikulića dopremala otrovni otpad preko 1700 šlepera na silose ovdje i ovdje na Rakitovac.
3: Zvonimir Troskot je upozorio na kružni model poslovanja s otpadom u kojem se tvrtke koje su sudjelovale u ilegalnom iskipavanju pojavljuju u poslovima sanacije istog tog otpada. Podsjetio je na izjavu bivše ministrice Mirele Holi da se sličan obrazac dogodio i u Varaždinu, gdje se tvrtka CSR najprije dovodila u vezu s iskipavanjem otpada, a potom sudjelovala u njegovoj sanaciji. Zatražio je da DORH istraži cijeli lanac. Osvrnuo se i na kaznenu prijavu vezanu uz navodno iskipavanje oko 150 tisuća tona otpada na području Dikla u Zadru, upitavši hoće li se ista tvrtka pojaviti i u sanaciji tog područja. O problemu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj za N1 televizija govorila predsjednica stranke Centar Marijana Puljak. Ako ne se HDZ uvalio u sve ove probleme s otpadom, ne može nas HDZ iz njih izvući, kazala je Puljak. najavivši da će gospodarenje otpadom biti top tema na jesenskom zasjedanju Sabora.
10: Dakle, politika je dovela do ovih problema, nerad političara, okretanje glave od problema, na kraju krajeva korupcija i kriminal koje evo institucije istražuju, istražit će do kraja. Dakle, sve, odnosno uzrok svega toga je zaista politika. Gospodarenje otpadom će biti top tema od 15.9. U jesenskom zasjedanju Sabora. Ide naš zahtjev koji su evo sve oporbene opcije i centar i lijevi i desni potpisali. Dakle, veliki krug političkih opcija je potpisao zahtjev za razgovorom o povjerenju ovoj vladi koja je sve ovo dopustila. To će sigurno biti top tema i s time ćemo evo početi saborsko zasjedanje. Dakle, ako nas je HDZ uvalio u ove probleme, ne može nas HDZ iz njih izvući.
3: Blok sa smećem završavamo sa ratnim zločincem Ratkom Mladićem koji je preminuo iz zarešetke u Schweiningenu. Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba služio doživotnu kaznu zbog genocida i ratnih zločina. Posljednjih mjeseci njegovo se zdravstveno stanje teško pogoršalo, a zahtjevi obitelji za puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga više su puta odbijeni. Preminuo je u 84. godini života. U akvatoriju Nacionalnog parka Brijunići je zaustavljeno plovilo koje se lažno predstavljalo kao brod Hrvatske ratne mornarice. U to je vrijeme na Brijunima, prema neslužbenim informacijama, boravio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, zbog čega je cijelo područje bilo pod pojačanim mjerama sigurnosti, piše morski.hr. Nakon što je očajno sumnjivo kretanje plovila u blizini štićene osobe, uslijedila je reakcija pomorske policije, obalne straže i vojske. Plovilo je presretnuto na Brijunima gdje je proveden nadzor. Pregledom je utvrđeno da nema vidljivu službenu registracijsku oznaku. Umjesto nje na pramcu se nalazila lažna vojna oznaka, a brod je zapravo privatno vlasništvo tvrtke Olimp Defense Group, koju posjeduju slovenski autoprijevoznik i Mladen Miljanić, umirovljeni djelatnik Hrvatske vojske. Grupa slovensko-hrvatskih državljana na brodu sustavno se lažno predstavljala kao službena delegacija Hrvatske vojske kako bi izbjegla sigurnosne provjere i plaćanje pristojbi lučkoj upravi Pula koja upravlja lukama u Fažani i na Brijunima. Posada je nosila i vojne uniforme kako bi obmana bila uvjerljivija. Izvori navode da ovo plovilo već 10 godina plovi istarskim akvatorijem i da je ranije bilo privezano i u pulskoj vojnoj luci Vargarola. U trenutku incidenta plovilom je upravljao slovenski državljanin, osoba od prije poznata sigurnosnim službama. Zbog njegove kaznene evidencije prije nekoliko mjeseci poništen je natječaj MUP-a za nabavu policijskih brodica. Iz policijske uprave su potvrdili da je postupanje u tijeku, a istraga o svim okolnostima ovog suludog slučaja se nastavlja.

0: Na željezničkom kolodvoru Puli svečano je otvorena trodnevna manifestacija žive slike Austro-Ugarske Pule. Manifestacija kroz glazbu, ples, izložbe, povijesne likove i druge sadržaje oživljava razdoblja Austro-Ugarske monarhije te bogatu pulsku povijest približava građanima i posjetiteljima u autentičnim gradskim prostorima. Svečano otvorenje manifestacije koja se provodi u partnerstvu sa turističkom zajednicom uveličio je gradonačelnik Peđa Grbin. Program Žive slike Austro-Ugarske Pule nastavlja se do 29. kolovoza na više lokacija diljem grada uz izložbe znanstvene i edukativne sadržaje, glazbene programe te teme posvećene kulturnoj, pomorskoj i društvenoj povijesti Pule. Poslušajmo što je za HTV kazala organizatorica manifestacije Ivna Bevanda Strah.
1: Pula, ja kažem, pleše, priča i pamti. I upravo kroz ovu manifestaciju žive slike Austro-Ugarske Pule na pozornicama grada dešavaju se različiti činovi, dotiču se određena mjesta i svake godine stvaramo i otvaramo jedno novo mjesto, jedan novi lokalitet i oživljavamo tako to prekrasno razdoblje Austro-Ugarske Pule, kojim je Pula jako, jako zapravo bogata, a u ono vrijeme bila je jedna od najvažnijih luka njihove ove mornarice. Turisti, domicilni, svi su dobrodošli, ali svi iz ovakvih oblika manifestacija zaista i učimo i veselimo se, družimo, umorni smo, vruće nam je, evo sad smo jako puno na suncu, svjedoci ste toga, no međutim, to sve ide i kad sve se završi, onda si sretan da si napravio neku lijepu i dobru stvar i poslao jednu lijepu poruku.
0: Završeni su radovi na zamjeni u gradnji nove ograde na nogometnim igralištima u Štinjanu, čime su dodatno unaprijeđeni sigurnost, funkcionalnost i uređenost prostora. Vrijednost izvedenih radova iznosi 39.282 € bez PDV-a, a radove izvela pulska tvrtka Signal System d.o.o. Završeni su prije ugovorenog roka, izvijestili su iz grada Pule. I dok jedni grade ili obnavljaju javno dobro, uvijek ima onih sa manjkom ljudskosti i viškom energije, kojima takve stvari smetaju. Iz društva osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre upozorili su da je tijekom noći devastirana oprema koja osobama sa invaliditetom na kupalištu Valkane omogućuje pristup moru i kupanje. Riječ je o pomagalima koja za osobe koje se kreću s pomoć invalidskih kolica nisu tek dodatna pogodnost, već često jedini način da uopće uđu u more. Teško nam je razumjeti što nekog može motivirati na uništavanje opreme koja drugoj osobi znači slobodu, samostalnost i mogućnost uživanja u moru, kao i svima ostalima, poručili su iz udruge. Teško je razumjeti i nama. Dodaju kako je teško u potpunosti zaštititi ovakvu opremu od vandalizma, no upravo zato smatraju važnim kontinuirano educirati i upozoravati na njezinu svrhu.
2: Vrijeme.

0: Eto, vrijeme je danas nije bilo baš toliko pretežno sunčano koliko smo najavljivali. Imali smo i neke kapljice kiša oko 15 sati. Ali dobro, temperature zraka su bile od 30 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra, valjda pretežno sunčano vrijeme, u slab do umiren jugozapadnjak. Jutre temperature malo više nego što su bile danas ujutro, od 17 do 25. A najviše dana će opet skočiti isto tako, iznad današnjih, između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva će biti. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: za prvašiće ili iskusnog školarca. U Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
2: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručni tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Barikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
6: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
7: Radio Maestral. Your
2: music. Evo sad na jednog sportskog morskog džira koji je blizu nas. Relativno blizu. Festival sportske rekreacije Primorsko-goranske županije zaživjet će i morsku varijantu te obuhvatiti prelijepo Volosko. Pa će tako u subotu 29. kolovoza od 8.30 do 15. puta i voditi upravo u Vološćansku luku. Savez sportske rekreacije Sport za sve će sa svojim partnerima Maroti Windsurf centrom, Volosko Sailing, Opsup timom i Kršere Gorovom prezentirati morske aktivnosti koje su prilagođene svim generacijama. Supanje, jedrenje na dasti te velik broj ostalih aktivnosti na vodi čekaju sve zainteresirane, a vjerujemo da će ih biti puno. Ovaj privlačan program započinje na privlaštu Volosko u 8.30. Windsurf teče za početnike. A po promotivnim cijenama mogu se uključiti u aktivnosti. Dakle, Windsurf teče za početnike 2 sata 40 eura. Uz obavezne prijave, elektrofoil 30 minuta 45 eura, najam supa 1 sat 5,5 eura, aquapark 1 sat 9 eura. A svi zainteresirani mogu se uključiti u edukaciju supanja pod vodstvom licenciranih trenera. Rasporede natjecanja za Volosko Supa Open. Od 9.30 do 10.30 su prijave, u 10.45 sastanak natjecatelja. U 11 start dječje regate, u 11.30 start fun, elite i race regate. U 13 podjela odličja. Informacije i prijave do 29.8. na e-mail vopsupteam@gmail.com. To je škola jedanja za djecu na klasi Optimist, Volesko sa Ilinj. Onda vježbanje na sutru. U svim aktivnostima sudionici sudjeluju na vlastitu odgovornost, a i sve potrebne informacije mogu se dobiti na ksr.gorovo@gmail.com ili broj mobitela 091-420-0650. Eto jedna sjajna subota koju ne bi trebalo propustiti, bez obzira jeste li sudjelovač ili promatrač. Boje, mora i ljeta vas čekaju. Sada u sklopu programa u statusu Primorsko-goranske županije kao europske regije sporta za ovu godinu.

Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Hit tjedna.
1: Your Music Maestral Krize.
2: Eto, še malo ostalo, nekih 12 minuta do otvaranja Krokutka, u kojem nam gosti Ana Marija Šir od 16.55, a onda u onom zadnjem dijelu Krokutka iz 17.15 čućemo izjavu Gorana Boškovića povodom izlaska novog singla grupe Fluentes.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale. Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

0: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Eto, tako je počeo naš Krkutak. Danas imamo druženje, intervju sa Anom Marijom Šir i jednom specijalnim ton u kojem Goran Bošković najavljuje izlazak nove pjesme grupe Fluentes. U uvodu smo čuli Aleksandra Stajčića koji je predstavio novi album i single Crni krug. Baš smo čuli tu pjesmu, 12 pjesama, 6 na hrvatskom, 6 na engleskom jeziku. Kod njega spajaju hard rock, reggae, country, gospel, blues i heavy metal u osebujan autorski izričaj. Dakle, prvi samostalni album Crni krug. A sad još brzo idemo prema našem intervju. Čujemo kako zvuči jedna od pjesama s albuma Ane Marije Šir, koji već poznamo neko vrijeme, sa Aleksandrom Nabiulin, pjesma Danas te ne volim. Uvodu naš današnji intervju.

0: Ja radio majstran nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Evo nam onog pravog, dakle, trenutka kojem se radujemo, današnjeg intervjua ili razgovora ili druženja sa Anom Marijom Šir, koju želimo dobrodošlicu na valove Radio Majstrala.
2: Puno hvala, hvala na pozivu, veliki pozdrav i vama i vašim slušateljima.
1: Eto sad, kad je izašao taj album, da li se to išlo nekakvim lijepim koracima ili se možda bilo nekih zastoja na putu, da si možda bila nestrpljiva?
2: Izlazi za par dana, vi imate predpremijeru, vama sam, vašem radiju sam prvom poslala, da, kao i uvijek. Nije jednostavno baš tako složiti album i bilo je puno problema na putu, ali zapravo je najveći problem, s obzirom da je moj koncept bio suradnja s pjevačicama, najveći problem je bio taj dogovor s tim pjevačicama. Jer ili su bukirane ili ne mogu, ima i svakakvih karaktera, pa se s nekim dogovorite, a onda se taj netko više ne javlja. Ali evo, uglavnom, nakon što sam se dogovorila, je sve išlo glatko. Ti dogovori su najgora stvar, to se meni čini.
1: Najproblematičnije, da si se možda dogovarala sa pjevačima, možda bi ti bilo lakše.
2: Ja sam ovo već čula, ovu rečenicu, i palo mi je na pamet da sljedeći album bude s dečkima, ili da možda jednostavno sve samo otpjevam. Ma i da. Da mi je to najjednostavnije. Onda se ja zatvorim u svoju sobu, što snimim i to je to.
1: Ma u svakom slučaju ti imaš tu pravu energiju da možeš lijepo surađivati s drugima, a ono, ipak se trebaju pojaviti nekakve male prepreke. Izdržat ćeš to, naviknut ćeš se.
2: Da, znam, svi mi to kažu.
1: Evo, mi smo uvodu čuli pjesmu, već recimo koliko s ovog albuma ima singlova koji su izašli, prijedno 3-4 ili više?
2: 4 singla su izašla i sad kad 31. izađe album, izaći će 5. single skupa s albumom, ali do sad su bila 4.
1: To će biti pjesma Nestajem sa Tinom Kresnik, ili tako?
2: Upravo tako, predivna Tina Kresnik. Recimo, Tina Kresnik je jedna od ljudi s kojima je suradnja lagana i prekrasna, i koja je skromna, divna osoba, došla pripremljena, otpjevala mi je prekrasno. Jako se veselim tom singlu.
1: Reci mi, kako sad to izgleda, ono, neka okolnost koja se tiče snimanja spotova, bar evo tog spota, na primjer, kako ti to ide?
2: Spot je već gotov, poslaću spot na pregled. Uglavnom, ja imam stalnog suradnika, to je moj kolega, mogu već reći i prijatelj, Domagoj Kunić. Međutim, ovaj put je spot snimao moj sin Ruslan Nabiulin, koji ima nekakav projekt školski, odnosno dodatno školski, pa smo se dogovorili da bi bilo jako zgodno da on snimi ovaj spot i napravi fotografije. Pa je tako i bilo, spot je one take i onda poslije u postprodukciji se dodaju animacije. To je on napravio. Tako da je to, evo, cijelu obitelj nastojim uključiti u svoj projekt. Mm-hmm.
1: Reci mi, što se tiče samih tekstova, kako oni nastaju, da li neki imaju više godina i kako ti to ide, koje su tebi najomiljenije teme?
2: Što se tiče tekstova, ono što sam baš primijetila, pogotovo na ovom albumu, s obzirom da sam iz ove možda grozna reč, ja sam jako malo hrvatske glazbe slušala, ja sam pretežito slušala stranu glazbu. I kako sam ja slušala, isključivo stranu glazbu, tako mi je i lakše pisati na engleskom, pa evo čak i na francuskom imam na albumu, i to mi je sa ogromnom lakoćom sam pisala tekstove. Uz to sam napisala još 2 ili 3 teksta na albumu. Ja sam svirač, ja sam muzičar, meni je ritam važan. Meni ako ritmički sve odgovara, onda se ja prepustim ritmu. Možda više nego značenju, ne znam je li to dobro ili loše, ali svakako mi je jako bitno da to ritmički... Tekst ja vrlo često to življam kao udaraljku, kao zaseban instrument. Interesantno, osim kad pišem na engleskom, onda tu čak imam pravcatu inspiraciju. Međutim, kad nemam nijakvu inspiraciju, onda mi sa tekstovima pomogne Denis Špičić, s kojim isto sam na tri singla surađivala i kojeg isto već mogu proglasiti prijateljem.
1: Evo, dakle, jedna od pjevačica koja je nam draga od kad se pojavila je na tvom albumu u dvije pjesme, to je Nina Romić.
2: Nina Romić, znači, ovako, teško je reći koja mi je najdraža suradnja, zato jer, evo, sve dame koje su surađivale sa mnom na albumu, svaka je divna na svoj način, ali nekako sam s Ninom najviše kliknula. Tu se razvilo prijateljstvo, obostrano poštovanje, čak do te mjere da se nadamo da ćemo u budućnosti napraviti jedan zajednički projekt gdje će ona biti vokal, koautor glazbe, ja ću biti isto koautor glazbe i producent, a autor tekstova Denis Špičić. To nekako planiramo u budućnosti zbog te nevjerojatne energije koja se dogodila među nama, te kemije. Da, znači, zaljubila sam se u Ninu, ona je stvarno i umjetnica i čovjek.
1: Ono što je nama isto tako drago i imponira je Bad Red Bunny.
2: Da, ona je isto, mislim, prekrasna pjevačica i sad možda ružna riječ, ali točna, upotrebljiva. Znači, baš je profesionalka, date materijal, ona je meni poručila, ja sam nje poslala pjesmu, ona je meni isti dan poslala, gotovo, otpjevano, fenomenalno, harmonizacije, sve, znači, baš jedna profesionalka, predivna.
1: Reci mi, da li sad nakon izlaska albuma postoje nekakvi dogovori za predstavljanje svog materijala na nekim pozornicama, kako je to izgleda?
2: Kako sad stvari stoje, ja sam već spominjala da je kod mene došlo do velikog zamora uslijed toga što ja nastupam cijeli život kao svirač, a nažalost došlo je do nekih ozljeda. Pa prema tome, ja nisam više sposobna onoliko svirat koliko sam to mogla prije. Presvirala sam se, što bi se reklo, u ranoj mladosti sam se presvirala, tako da za sad me pozornice, nažalost, neće vidjeti. Ja bih to voljela u nekoj budućnosti, ali za sad, nažalost, ne.
1: A u svakom slučaju, ljepše zvuči izraz presvirala nego prosvirala sam.
2: da, ali svakako da, presvirala sam se, baš sam. Se isforsirala i nažalost sad su tu određene reperkusije zdravstvene.
1: Evo, za određeno oslikavanje albuma čuli smo pjesmu u uvodu i sad naravno da ćemo predstaviti i pjesmu Nestajem sa Tinom Kresnim, koji će biti aktualni singl, i ako ću nešto dodajemo mi, to je pjesma Tonight, nju smo odabrali za danas, što nam možeš o njoj reći?
2: Divota. Da, to je, tu sam autor i glazbe i teksta i to ja pjevam. To je baš onako jedan mračna pjesma koja jako evocira 80-te. Čak bilo je par komentara da ih podsjeća na jabuku zagrebačku 80-ih, što sam ja normalno doživjela kao veliki kompliment, jer je to mjesto gdje sam ja odrastala i stasala i gdje se razvijao moj ukus i senzibilitet.
1: Drago mi da smo se danas družili, mogli sve to podijeliti i da će glazba sad preuzeti svoj element i vjerujem da ćete mnogo toga dopasti našim slušateljicama i slušateljima.
2: Puno hvala na pozivu i puno hvala na podršci meni i generalno muzičarima, to je današnje vrijeme. Formatiran radio stanica, to je ogromna stvar da neko sluša, da nekog zanima i da se neko stvarno trudi. Hvala. Nemojte se nikad mijenjati.
1: Evo, hvala tebi na svemu i naravno ostajemo povezani. I želimo ti ugodan ostatak dana.
2: Hvala također.

0: 95.4.
1: Su opasne frekvencije.
2: Eto vam, nakon one Marije Širko koja je bila naša gošća i predstavljan njezinog albuma, krećemo u novo otkrića. Recimo da grupa Idem nastupa 12.9. u sportsko-rekreacijnom centru Šalata. Josipa Lisac se vraća na pozoricu zagrebačke koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u subotu 5. prosinca. Kultna riječka kompilacija Rijeka Paris Texas 2 dobila je svoje LP izdanje. Početkom godine objavljeno na dvostrukom CD-u, kompilacijsko izdanje Rijeka Paris Texas 2 sad je dostupno i u LP formatu. Ovog puta kompilacija okupila 22 izložača, 22 snimke. Na izdanju sam ovo The Seed, The Black Room, Kraj programa, Chase Minord, Mr. Lee, Ivan Sky, Turisti, Manderly, Jonathan, One Possible Option, My Body Moves, Boris Stock i brojni drugi izvođači koji su obilježili suvremenu riječku glazbenu scenu.

0: sad Fluentes i nakon pjesme Bezuvjetno imaju novi single pjesmu Čuvar koja im je posebno draga i važna jer je napisana za Ireninu i Goranovu kći. Čućemo Gorana Boškovića u izjavi povodom izlaska te pjesme i onda pjesmu Čuvar.
1: Pjesma Čuvar je pjesma koju sam ja napisao za svoju kćer sa idejom da ona bude sama sebi najbolji čuvar. Zadatak nas roditelja je da ih nekako odgojimo i pružimo im i damo sve alate u životu da se mogu nositi sa svim problemima i sa svim nedaćama koje ih čekaju u njihovom životu. Da im damo dovoljno samopouzdanja i ljubavi, da budu osobe koje će uvijek znati odabrati pravi put, da uvijek odaberu dobar izbor i da znaju prepoznati i razlikovati dobro od lošega. To mi je nekako bila glavna neka ideja, potaknut svojim roditeljstvom s jedne strane, a i sa svim ovim što se događa danas sa društvenim mrežama i sa mobitelima i sa vremenom provedenom na mobitelima, TikToku i već što god. Imam dojam da roditeljstvo ima nekakav dodatni izazov i da je djeci danas puno teže jer su okruženi nekim drugačijim vrijednostima nego što smo mi kad smo bili ono, mlađi. Nekako vrijednosti toga koliko si skupio lajkova i da li je tvoja slika ispala dobro i šta si ovdje obukao i koji brend nosiš na sebi, mislim da je to postalo strašno, strašno bitno i nekako mjerilo vrijednosti i važnosti naše djece kao osoba. I nekako, evo, Čuvar mi je pjesma koju sam stvarno poželio da nekako dopre što više do ljudi. Znam da moja kćerka neće razumjeti sad sa svojih 14 godina sav taj tekst, nego će ga vjerojatno razumjeti tek kad ona bude bila roditelj, ali meni je bilo bitno da, evo, da nekako da se to dogodi, da se ta pjesma dogodi i da ta pjesma izađe van u svijet. Spot za tu pjesmu snimili smo u Dubioza baru u Tvrđi u Osijeku na našem koncertu. To je bio naš rođendanski koncert, 10 godina nas petorice iz benda na okupu. Bila je predivna atmosfera, bila je stvarno ono divna publika i to sve nekako je imalo apsolutno logike da to bude ono, vizualna kulisa za spot koji progovara i govori o tome svemu o čemu govori. Nadam se da ćete uživati u pjesmi, da će vam se svidjeti pjesma i evo, do neke iduće pjesme još jednom lijep pozdrav od Gorana.
2: Lijep pozdrav svim slušateljima Radio Maestrala, ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate našu novu pjesmu Čuvar.

Znaš šta još neće prikara ovog Krokutka? Nego vijeste da krivi ljudi su novi singles albuma Prvi pa drugi, drugi pa treći, koji je objavljen 13. veljače 2026. izdanju Croatia Recordsa, grupe The Diplin Z. Oni su Branimir Lambaša, Mario Vrbat, Krste Vrljevac i Marko Dopuđ. Nećemo nju danas čuti jer je predugačka. A ćemo to kako uvaliti na valove. Stoljeni album Vreva grupe Insane i live izdanje Listopad u Dubrovi projekta. Ajne, do sad su dostupni na vinilu i možete ih kupiti putem Menart web shopa. To je sve za ljubitelje domaće alternativne glazbe. A za kraj današnjeg Krokutka odabrali smo plesača Sporog stepa u pjesmi Plava vila. Vjerujem da će vam se i ona dopasti.

0: za prvašiće ili iskusnog školarca, u Lidlu ćeš pronaći pouzdane saveznike za sve školske pobjede. Od srijede 26. kolovoza u Lidlu te čeka odabrani školski pribor 30% povoljniji, te dodatnih 25% popusta uz Lidl Plus na školske torbe i ruksake. Lidl, isplati se.
1: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Radio Maestral. Your
1: music. Evo nas na kraju našeg druženja. I sad možemo reći ajmo opet na zrak. Ukočilo me ovo sjedenje. Pozdrav Vasivoviću, imamo za sutra popodne.

0: Ladies and gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be...
1: Radio Maestral.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e, moj...

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Bonomi s foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krstatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručni tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.
3: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Slavimo prvi rođendan Pevex aplikacije. Čekate 20% popusta na sve redovne cijene. Samo uz Pevex aplikaciju. Aktiviraj kupon s popustom i iskoristi ga u prodajnim centrima Pevex ili na www.pevex.hr. Samo od 27. do 30. kolovoza. Pevex.

jer ja vješ bambol i kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, sami bježe biti rahat je turcizam, a u prijevodu je boli kurcizam. Boli kurcizam, moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru, brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

Ćao, maestral. Ja i volim kad se slušam.

Kad slete pospane ptice na tanke telefonske žice i žuti okrugli mesec fenjerom osvetli lice, na prozor sleteće dva anđela sna. Neko spava, a neko ne spava. Na svodu čarobni znak, strelac, škorpion i rak, dok jašu mesečev zrak, mastilom farbaju mrak. Na tvoja oka će tva anđela sna spustiti zavese sve do svi.

Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.

Dobro večer, poštovani slušatelji. Nadam se da ste dobro, da ste opušteni i da ste spremni na 90 minuta glazbene poslastice koja je ove večeri posvećena jednom od najvećih imena u džezu, Milesu Davisu. Večeras ćemo kroz tri specifična izdanja pratiti njegovu glazbenu evoluciju tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća. Krenuti ćemo od njegovih ranih bebop dana kada se borio s teškim osobnim demonima, pa sve do kraja desetljeća kada je predvodio jedan od najvažnijih sastava u povijesti glazbe. Naše putovanje započinjemo 1951. i albumom The New Sounds objavljenim za etiketu Prestige. Ovo je bio rani format 10-inčne gramofonske ploče. U to je vrijeme Miles Davis bio ovisan o heroinu, zbog čega je često zalagao vlastite trube kako bi preživio. Njegov otac, ugledni i imućni stomatolog, pokušavao ga izvući iz pakla droge, no Miles je utjehu pronalazio jedino u studiju. Unatoč kaotičnom privatnom životu, na ovom snimanju okupio je fantastičnu ekipu u kojoj su bili tek 20-godišnji alt saksofonist Jackie McLean i mladi Sonny Rollins. Slušamo prve tri skladbe s ovog ranog remek dijela koje je postavilo temelje za hard bop zvuk. Skladbe su naslova Conception, My Old Flame, It's Only a Paper Moon.

1954. Miles Davis se odlučio skinuti s heroina. Zaključio se u sobu na očevoj farmi u East St. Louisu i prebrodio fizičku krizu. Nakon toga krenuo je njegov nezaustavljivi uspon. S albuma Young Man with a Horn slušamo preostale tri skladbe, a potom radimo vremenski skok u 1958. i prelazimo na kompilacijsko izdanje Miles 1958. Ovo izdanje donosi snimke mitskog sekteta koji će samo godinu dana kasnije snimiti Kind of Blue, najprodavaniji jazz album svih vremena. U bendu su John Coltrane na tenor saksofonu, Cannonball Adderley na alt saksofonu, a za klavirom sjedi maestralni Bill Evans. Poslušajmo kako zvuči transformacija iz sirovog bopa ranih 50-ih u profinjen orkestralni pristup krajem desetljeća. Slušamo skladbe Chance It, Donna, How Deep Is The Ocean i On Green Dolphin Street.

uživali smo u predivnoj izvedbi skladbe On Green Dolphin Street. Taj masivni prostorni zvuk bio je uvod u modalni jazz. Miles Davis uvijek je crpio inspiraciju iz svog prilično burnog privatnog života. Skladba Friend Dance, koju ćemo poslušati u završnom bloku, izravno je posveta njegovoj tadašnjoj supruzi, prelipoj plesačici Frances Taylor. Zanimljivo je, a i pomalo tragično, da je Miles bio izrazito posesivan suprug. Nedugo nakon vjenčanja prisilio je Frances da zauvijek odustane od svoje uspješne karijere na Broadwayu kako bi bila posvećena samo njemu. Ipak, kako je sam Miles rekao, ona mu je bila najveća inspiracija tijekom najkreativnijih godina. U nastavku slušamo preostale tri kompozicije s albuma Miles 1958. Skladbe su naslova Friend Dance, Stella by Starlight i Love for Sale.

I evo nas nazad, poslušali smo posljednje tri kompozicije sa albuma 1958 Miles. Time se ujedno približavamo kraju večerašnje emisije u kojoj smo pratili uspon jednog glazbenog titana. Vidjeli smo kako je Miles Davis kroz samo 7 godina 50-ih, unatoč teškim osobnim demonima, ovisnosti i promašajima, uspio u potpunosti reinventirati sebe i stvoriti glazbu koja i danas zvuči nevjerovatno moderno i svježe. Nadam se da vam je ovo putovanje donijelo opuštenje i radost. Za sam kraj večerašnjeg druženja ostavljam vas uz poznatu misao upravo Milesa Davisa koja možda i najbolje objašnjava svu ovu genijalnost koju smo večeras čuli. Ponekad moraš svirati jako dugo vremena da bi napokon počeo zvučati kao ti sam. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri, srdačan pozdrav do sljedećeg četvrtka i ostanite uz jazz.

0: pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
0: Radio Maestral.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

Nekad mi se čini ko da nikad neće stat, ko da se vrtim u krug, teško je ostati budan. Možda postajem lud, možda već predugo lutam. Opet se vozim u jednini i ponekad mi se čini nema svjetla u tmini. Ali kaže si ne brini, ružne misli prekini i pojačan zvuk sa radija i čujem kako kaže.